0: zu Engpass kom, wie dodech er bedingt, dat frei gehandelt gouf, awer net nëmmen huet de Giblei op der Tele betont.
1: Das film allem och net dazu kommen, well mar eben drop prepariert hun alle goen Service sech drop prepariert hun, awer och well Bierger menggen Schmat gespielt hun. Ich mengt hier ganz viel Rekommandaioune rauskom och und Leiit an schmeng muss noch de Leiit Mer so die Geholle vun an sech so och verhalen hunn, dat net zu Situationune kom ass.
0: An de Spideler komet punktuell awer zu ugespäne Situationioen.
1: Ja, generell hue gesinn, dat an der Woche awer eng partideech eng gewëssen Tensionioun an de Spideler wät, fir allem am Süden vum Land war relativ sterk Tensionioun an de Spideler generell, awer de dëse Wi en huet sech spesse berouecht, mit as eng Situationoun, die weider och vun der Direktion vun der Santé observéiert gëtt, a weider och regmeessen Echange tëschen der Direktion vun der Santé an den verschi Spideler ass. D'Spideler muss eso enselwich wie de Seche dis hunn sech och opgestalt an hunn och Konfort geholl, fir ben och Prätze sinn, wa méi Leiit giffen kommen.
0: D'Autoritéiten wëllen lo mat Killem Kap de Bilan machen an an de nächste Woche kucken, wär gut geklappt huet, a wo den Plankanikül nach Kamno gebessert gi. Ob huet zu enger Iwerstieflechkeet zu Lützebusch gefoert huet, kéint den awer recht an e puer Woche wëssen, so nach den Giblei. D'Weier Jo huet de Bilan scho gezünn. Duch Tëtztwell goufnet iwwer 1300 doudech méi an Europa, meld Weltgesundheitsorganisatioun. Op Ex schreift den WHO Generaldirektor Tedros, dat Rekordtemperature mat schuld sinn, dat et zanter dem 21. Juni 100 zusätzlech Doudesfäll gouf. D'Friedensverhandlungen tëcht den USA an dem Iran läfe weider. Dat melle verschieden amerikanisch Medien, déi sech op Regierungsvertrieder berufen. Beiit Säiten géifen elo och nees matieren Attacken ophalen, an Schëffer kéinterem frei duerch den Hormuspassage fuhren. Am Südlibanon bleif d'Situatioun och gespänt, trotz Kaderakkorer Waffenrou. D'israelesch Armee meldt, dat ze e grossen Tunnel vun der pro-iranescher Hisbollah-Miliz zerstéiert huet. A Football-WM Kanada ass den echten Achtelsfinalist no der 1-0-Victoire géint Südafrika. Den Owen spielt Brasilien géint Japan, an den no Däitschland géint Paraguay. An wieder denn?
2: Et eng laang nuecht dat toten. Ja, dann net wieder. Mir krebes mir killen da, wie dat nach die lechten dechte Fall war haut, Leimer bei viele Wolke mulde Moin an Opklärungen de Mütten an noch Sonn bei Temperaturen, die tischen 23 an 28 Grad leit. Nuscht, dat gëtt eng dröschen, am Ufang kommer per Wolken dünne gëtt ze mir Chlor bei Temperaturen um die 16 Grad in Dünnsten. Dann deelt Sonne, stehlt aber vereinzelt Schauren 25 bis 30 Grad.
3: RTL. RTL Gold.